fui ona ona fui on fale tonu ye fam la ina fale de la to ye ono le lo lo wal ta o le ho kenso ye fale le tele fo yo fale le o malanga fo ye so tele na malanga isa mo fit yo so tu fit fale le tonu bonin tonu de so yo ta tonu le wa fie ile lo lo wal ta me fa pendi e mana miere mata lo lo ta tonu Wapa ai pili ia nea fuine ofiso wa'alele po le hali tūlangolo ila tū wa'alele po whewa i wa'alele pele ai a vai fui o reo whewa i wa'alele o le hali tūlangolo pāsesele wa umanto togi o a whele wa umanto e wha toi tolo po i eri whainga malanga le wa'alele ia malongo fuine i a ingolo ta po i mai Samoa pia whamana tui o le lolo wale tau Ia ma wale fatau nuina na fainga malanga alwa alele wale otuai. Ia ma a faifu se fainga malanga e connect pe e fape na ona luatu ina lo nei fateita ina inei I Palmerston North le lea tu de tato wa alele le New Zealand. Ia e otu Wellington lele I o le Qantas posisi wa alele le o le New Zealand. Ole a ia ya inga fo ila lo le pasese a me se fo Ia male swinga fo iwa iai male tūlanga fo iwa le whataunu ina e whainga malanga ale e niusina. Ae po o pape nao na le whataunu ina fo iwa whainga malanga le Qantas. Po le jet staff fo ima ma company wa ale lende. Na umia le whaala wiloa, le whaai loa iai le tūlanga olo iai. Ia ma whai fo ile tato wa alele na fo maise confirmations po whaala wiloa mai fo iai matou le sato e malanga. Ia ole tūranga le o iai utol po ole wa anele ona ua pēsau ilungo se text. Ia pēsau fwere I meri le ansa o ide confirmation o lau ticket. Mele wha manatu at special chance o tunu I tūranga wha apea. Ia awa ia nea fwere no fosi ila fia fwere lo tanto tunu fwere nei wai tau. Ole tūranga le na e peyo na fwa soatu le tanto upo kalami. Ile taha uo le nei wai tau le taimi ale nei ole loulo wa le tau I me wha taha uo I tonu fwoi ore se atu e tu uai mea a wā I ana fwoi le reanga I atu fwoi le I le loulo wa le tau tonu fwoi ole au ato le tu uai I a no passport I a marwha maumaunga fwoi arau fwoma e ti hui nisi o tātou e mawo le maisela e mawo I le a fwoi olo iai I a fwala au le suka toto mawalunga. Tautua nā o me tā ua ia. Ia tu use spea. Ia iai ia lau masini o lo wha pēnā. Ono wha o ngā I le sela lea po se vai sela o lo iai. Wha o ngā ia so uma. A o lo I fwere vai sela o lo wha pēnā. Ona tu utu tonu o le mea lea o lau atamai ato lea. Mo le taimi me wha fosei. E mana o mia lale iei o lau tamai ato, a wāta im wha fua sei. O lo iei I a lau passport, o le wha maumau ngā lau fua mai, o le tamai li tio, o le a fui o lau mori wila. Ia a ngā I a tulo wha ngā sono tulo e tasi pē lua, I a lau vai fui o le vai o le sela. I le pamu fwy o'r sela pe fwy o'n hoiten yn sir fwy eile atyn nhw. I a maw fwala aw fwy o'le mae suka lea, e le o fwala aw ie un, ma na ia a fe esi ni aw fwala aw spea. O'le mae suka lea tu uton o lau, o lau a fwy, o lau pusa lea o iai, ona, le taimi te momo iai, po o fia lawa o tuton o le fale, o iai po o I fafo fwy o le fale. I a, e le mawhai ona e toi mo mo e se tu e lei tu o le whale o pa ui fo I lano. Po e pe mawhai fo I ona e toi oso I se mea o lo wha pēnā ona mungu mai I re afi. Ia po ua ta usafu ni ta whenga la tu ma afi e toi risi tu o le whale le mawhai na e toi apati ai. Ai o le ae oso sa o la vai u ulau. Ia lau tamai atore ua umana iai e pe lua ni pusa pe pusa fo I o fuala au. O lau waisela ia ma mea pito sili ona tā ua I se taimi wawelapa mea la lea e fautu atu a whai oso ia le mafui e lo longa I le tae au a la ua I fua la au e inu le a fiafi

mana aso so ai pe fa yeri te fu mai fa le ye tu tu na to tonu fu te mai pusa le la la ave por te mai atole e de se me mama fa o me fa ngo fi ye mo sa fa nu vai ye mo sa fa nu vai fa te tau I te wai ho tu me o lo yai tu tu wai fa ta ni ye te me o tu ai ye se na pe ya la ye dei pu vai de vai ye nu vai fa pe na fa ta yai ona e whaingata, ona e su e vai. O le tō tele fui o tangata o le a whapena ana, ona tū tā mo mo e whaatasi le meo lo sulu ia I mo se soswan. O I lātou fui o lo fia mawa le soswan. Mai o lātou fui o lo fia mawa le vai. Mele e whautua ino lo tātou atulu. Le tā u o le whangu vai, te mpapea. Ona o le ingunga o fuala au. O le tau whaato to anga o le tō o le sela ma le whapena fwoi o le meia fwoi le mea watu. Ia maa na iane nofo nofo ma miti awa fwoi le saonga inua ia uma. A ewa aia tutu langa whapea ua leto e maua se vai. Ma whapena ona leto e whaingata ona e maua se whangu vai maises. Awa fwoi le inua ia uma le whangu vai inu inu maa lie. Awa ia umi ona Maua ia te awanoa, e te maua I pere vai, mele fautu atu le tātu atu nu. A lava tāpina, e lava fui le toa oro, fui ore moa lato, pa apena fui ona e toa, I le taime tupu e le whalave lave, ona ua lewa ona e tāpina. Mele e fautu atu ai si o tātu atu nu. O le taime rawere nei e a mata ona whata I tai. Una lava tapina, mfata tala noa to tonu a inga maloto I fali. Wa a fai a to furitang atore a inga malana tamai atore e ave momoe. Pe a fai a e nulure mafui. Ia e le eise me te popole ai pe a o atu le whanau. O lai fui ta momoe atu malato tamai atoia. O lai fui a matu latu fuala au. Wa ole me te tauna fai. E mua mua ia I tatu ia matitua. Tanga I tātou ro tātou si so manga o o mā losi. E ulo o mwhai ono o mwhai ono o so soa ni atu ia pai marawhai. Ai le angale lo watu o le tūdu I le o lamba lo mā losi. Le ai lau pa morsela. Le ai se whanu wai. Lalo ngalo lo a fuala au. Wha le tonu lea oe o lo avatu I le wha mua mua le whanau. Ai tu e wha le tonu ma le whanau, ona o wai atu e wha le tonu, ona mau wai fwe reo lato, ui e le mau nufo ma le wha le tonu fwe. Me le wha manatu e tu pelu tatu, tunu fai ma matala no wanga I tu tonu o le loto I fale, e mai se le taimi o tau, o le taimi o fai ngā ai o le afiafi, po so se taimi na matala no wale whanau ma le ainga. Wa ai le tatu ato le latu mai mai tua, o le ue ia fwa la au, O la ua iei meau te mana o mia pe a iese whala ula fofo se. O a iei ia mea mana o mia oe lea, ma tina lea, tamā lea. O I to tonu I o, ai ua tu ufo I se plastic bag, po I se pas, po I se pepa fu. I matusi I lo suafa, I a whaafa I ngofie o na tātou malanga atu le mea tātou te o iei. Pe tātou te tāmo mo e fo I le mea suru I lo tātou ai. Ara u matua tātou. Malu lelei, wa tofu lawa le tangata o le tatu ai, nga malana pepa I ila lo ito tonu fwoi. O le tatu pusa o le au nei ma tatu ta mamo e ma tatu teimi o whara wala fafo se. O le fautuanga leo lo tu walando mai pia le tatu o nangare information ni jena. A wala mwale si la fia lo tatu tunu o le tapina penna, tapina penna. O le fwoi o lo tau la mua le tatu o nangare information ni jena. I le whainga leo tātou tui pui pui. O le mafu anga e leina tau a whaina pisa pisa o le tātou au au nanga le le whātau o whainga o tui pui pui. O no le taimi leo lo longa a whā mafui. E le mafua iei o na toi whio wa I le atunu ue whain tui pui pui le taimi leo. Ai o lo na lape o na tupu mai pe a mahea I ani lo longa ma whā mafui. E ono tūla ma iai I ele tūlanga pi o ne iai le tātou wha ma I ole koveti pulu mi sela. Te le lavo ni wha ma I ono pepesi. I le taimi pe a mahe ea I ane wha lawe lawe wha ana ngā tūlam wha lawe wha fose. Me alea e fautua ina le tātou tunu I au tātou no fosa auni.

ia mo tātou tāpena pena. Tautua nā te tonu hui o ta mai ato lea le a awe. Iei se fūsinga, iei se mō meo se tātou band 8, iei ia ni tātou fūsinga a waifu se ire ngāu o le lima, ngāu o le vai. Ia ma tautua nā o te tonu hui o le tātou ta mai ato lea. O le tele ia mō meo tātou peini ni ofu whaatimu. O fulea tāpulengi la iti na wolo o mawa ta i limata la ta i duata la. I te tono o tātou koncho. O lo whapena au na mawa i e tama i ofu tā kāpulengi lea e afu e ofu le taimi o timunga. O ofu e mana ia ai eise ofu whapea tofu ofu la iti ni ni i nei. O lo tu uina i tonu o pepa mai tonu o tātou tu fale nei o koncho. Tu uta tonu. I te tonu o tātou ato ia pepa ia momoe. Ia le momoe whaelele a wae e mawhai ona ofu le taimu apene o lolo wale tau. Ia mamalu e fwoi mama whanawhana. Ia e maisor pui pui mai fwoi le timunga. Mea lea e o mea whapea. Ia lo te tonu la le tusi e ho le ato le pikia nuna alu lo le ato. Ai ai malesi. Nesi pusa po e maise lawa le plastik whaere le tu e tutong. E le mana o mea foisi tingi pusa e tu wai me nei. Ono le tingi pusa e susu pala saralawa i lalo ia mea lo i tutong. Ma e ono tawa apa fuesi. Olo ia ia ia mo meo pingi ka lone mo meo ato pakeke foere le olo mawa i tutong o le warehouse mo mea pena. E ma na ia ia. O tamana nena hui ule hui le tāpuni. Ia o inala e leisi au. Leisi au pusa lea la atu ufatsi. E tuku ia ilunga lau te mai pusa lea. Ua iai me e mawhaina mamo e maave. O le pusa po ina lea e iai ia isi ni mau mea ia e tau mea tau mafa o mea inu. Ma isi mea mana o mea lau tele le ainga. O le pusa nā le tu use mea whaere le po o tua se kono tu o le fale lata lata hoi i le whaita to ai alwe i fafo. Mea lāne nā hoi tau tua nā e ese lau ta mai ato. Ese lā le ato lā le a pusa tau feo lolo le e tu use mea wawe ona e mauai. Pea ha oi na e ta mo e to e fo i mai si ia tu loa ma amatu. O le pusa nā le a e ta tau ona i te tonu e iai ia mea aitu apa. Mea aitu apa la nei ia audia tuai le limaso. O mea tu apa ia ia audia le limaso. E aua fo ide maa fofa o mea aitu apa pi supo mo mea aia o lea fai le fai ngā ai le aso etas. Lea ngā fai aito tele le a inga ai fa pe o le fai ngā ai le fai le aso etas lua. E longa winga le pusa pi supo atoa. E le mana o mia le maa fawfau le tūlanga lea o le fai ngā ai. I le taimi o whaala bila fawfau se ima le tūlanga o le sulfai atu a wā ia mōre ola. O le tasi ia le apa e leni. Po le apa whaere le te si le fie ma whai ona whaaswa ai umai le ai ngā tō lima. Tasi a le lua apa i le aso lea. E le o se fai ngā ai fo i aso ia. Olo ia ima nai biscuit, ia po nai masi sao, ia po masi hoi e whaendele masa niai, ia o ni mea su malie te rfoi. A wala le tae au, ia ma le mea aile po le lua apa e len, i le afiafi lea mo le ainga to fa, e fai fai malie fa pena. Ia a mawani apa e len, pese ono i le vanu i to tonu alau pusa lea. Ia manai masisau, ia e soswani fwe le tae au. Ia manai pepalole, ona e ala na ufa iatu pepalole, pese lua pepalole. Mo ila te ufo i olo ufa pena, ona maua le mai suka. I te i ua alu alu palasi i lalo le suka, mana o mia se mea sua malie. Ia o lai to tonu alau pusa lea ua uma ona saunia. Ia lole fwoi, e whata tau ia ila tu olo ngase ngase. E leo wha bea fwoi na o se pe palole wha file mua ili wha nau. Ia pe a whai a ngai, ia pe palole wha ngang.
a waha I la tau fo I o lo fa pena o na mau e le fa mai o le suka I te I wa alu alu a te o mau a lalo le suka o taim fo I fa peni I lima na umia fo I le so na fafanga o whanau I mea sua malie I taimi fa pena I o lo lo lo wa taimi o lo o mana umia se so swani I lima na umia wa o le mea fo I le mai tau atu a owa fo I mea sua malie fo I le whanau o le mau tonu fo I tamuiti rato e le mana o mea fo I lai tātou le mana na o tu maita maiti I a malu le mea o lo nofo ai ni a nai ta amilo mai solo mai o alo o wangi a fa fa apena fo I o te tafe tafe ngai le mana o mea le o atu wa maua le mea api ai ni a ele I loa nai fa nau I tafe nga to e a fa ina I mea fele lei solo le pa mea le a tātou te tua ai a wala e fa I titi ai ni ono tupu mai o ni fa lawe lawe I fa nau Kai tua nā to tonu o lea fo I o le o lau a pusa lea I a fo I e tu I ai I a mō me o pepa e whao ngai whare le tā ua me ane nā e tau tua nā pepa to le pepa sia I te tonu o whale le tā ua ma wa ai I a plastic bag pepa I ila a wā I a ofu susu e tu I ei ofu susu I a awane I a whae nei si mea I a pe susu hoi ofu susu I ofu I a anai pepa I le tu uai I a nau u esera I o mesu I a awane I a whae na I a mea fwe oro I tu tonu tau tua na awane I ngalo I a se api ma se peni api ma se peni a wafa mau mama te I ua alu alu alu watu le ni tio Bidi le nu mera lea e fo I olo iai ia le au o nanga. Ia po olo iai fo I ia le I la tau fo I olo mwhai o no o atu e watu le so swan. Na o mia le pepa ma le pin. Fa mau mau ia le fa nau. Ia ma la tu aso fa nau. Ia tu o fia fo I o tau. O fia fo I aso wa iai taru o nanu no fo le mea na iai. Awana ingalo a fai e mau a situpe. Tu ye mo le vest le mene o le ofu le masani o lu tatu wa aia o lo ofu e na tu fu ene lo fa inga lue ngai fa au ta fano le awal teli wa ai ia le vest ia mame o na I lo atu pe a fai fo I o lai o na no fu pe fo I o na mai ta wina fo I le taimi fo I o le a fa lo longa I te tonu o le tatu mo pitonu o Hawke's Bay po Hasty sa fa pena ona sur fa I fo ina uta tu tanga tama no no fo ilungo fali ia e mana mia ilungo fali ku ia I male vesile of ina le lo mama tu le lanu viole lanu sama sama vai vai ma me fa pena ia fa fa ingo fio na su e atu e a fo e ele au rescue po ina tu fo lo atu sulu le atu fo ia atu so so ani na tu na mia ia nā fwoi le sōsuani. Fai ngō fio nā nātu I lo atu. Ai mai se fwoi le lele atu re helikopta. Ia ma I lo atu fwoi le meolo ono nofo mai ai du ngō fali. Miene nā tau tua nā. O le hoi tau ngō fie le vesti tono le kei mat. Ia a wā lamba ia le fai ngō fie. O nā maua mame se sōsuani. Tau tua nā. O le pepa e fao ngā e fali le tā ua. E lua pe tolu le fā. O le pepa I ila tu yai of tu su tau tua nā le pepa ma le peni po le tusi ma le peni e fa mau mau wai I e fa mau mau o lo fa pena o na luatu I lauri tio ia manu mera ho e vidi ai ia ma tau tua nā mea ai tu apa e le oni mea ai e fa pena o na pala pe a teita inga o le afo I o le oso tu un mea ai tu apa la wasi I ane ia le ulo sapasui pe si I foi e o locale foi le fale ave e le ta un dia fa o ngale ma lu si na tu le o so pa sui ma le locale wa ma futa ya ia e fa le to no ai te ua mana o mia ia le wa yaso pe o le lua foi wa yaso e le yo wa tu ia le au o nanga foi la tu foi o tu su le foi e na ve mai na tu mna mi le so swa ia a e alu la mala ulo mafu pe ai foi I er kale mala sa pasu wa mafu mai ai ia ai olo va va ma ma mo fa le mai po olo mau fo sia no chat
you know, to a far popo for the illuminal mafia or the ayay, me a layer, me a eye to upper, hang a lit.